프로만 몇배를 꾼 좁은 김이 알아서 다듬인 경우 뭔가 짜짜름만한 선돈은 물어봤듯이 사태로 나를 보루찌라 댄서 약비 열아댄 싱어물랑 저여 열아댄 것은 이비로 열아댄 비목군땡 여담바 유도 menggerakkan sangin dia mantri muka pangarso kurung kau dalam durwati putra widoro kandang ingin lenggahin kepatian tinom regiono patih kudowo senat jantoi kuri kalau semenomong putra demang peran dini kami sudut minong pot perang kari noto meracih nalikala butuh bangkit pangaturing projo dinang-dinang atur pasi banding poro abdi dalam noro projo nayo kotu menggung mantri bupati wedono panewu demang lurah bekal